0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 7 اکتوبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی سائنسدان سوائی کینسو نے کیمسٹری کا نوبیل انعام جیت لیا ہے۔ وہ اس سال کے کیمسٹری کے نوبیل انعام کے 2 فاتحین میں شامل ہیں۔ انہیں یہ انعام غیر متناسب نامیاتی ترکیب میں نان لینئر اثرات اور آٹو کیٹالیسس پر دیا گیا ہے۔ جاپان کے جنوبی پریفیکچر اوکیناوا میں امریکی افواج کو 48 گھنٹے کے لیے سرگرمیاں روکنے اور 1 ماہ تک رات کے کرفیو کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات قتل اور ڈکیتی کے شبہ میں ایک امریکی میرین فوجی کی گرفتاری کے بعد کیے گئے ہیں۔ امریکی میرین کور کے لانس کارپورل 20 سالہ ڈیوین جیکب بلارڈ نے ہفتے کے روز ناہا شہر کے ایک ہوٹل میں مبینہ طور پر ایک 39 سالہ مقامی خاتون کو قتل کر دیا اور اس کا پرس اور دیگر سامان لے گیا۔ میرین کور ایئر اسٹیشن فوتینما میں تعینات بلارڈ کو اتوار کو گرفتار کیا گیا۔ اوکیناوا کے ایریا کوآرڈینیٹر اور 3rd میرین ایکسپیڈیشنری فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بین واٹسن نے منگل کو دیر گئے معیارات اور نظم و ضبط کے عنوان سے ایک نوٹس جاری کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے اوکیناوا میں تعینات تمام امریکی سروس اہلکاروں کو خود کی دوپہر سے 48 گھنٹوں کے لیے یونٹ آپریشن روکنے کی ہدایت کی۔ اس مدت کے دوران اڈے سے باہر آزادانہ سرگرمی اور شراب نوشی پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ سروس اہلکاروں کو جمعے سے شروع ہونے والے 30 دنوں تک آدھی رات سے صبح 5 بجے تک گھر پر رہنا ہوگا۔ اوکیناوا کے گورنر کوجا گینتا نے اس واقعے پر اپنے غم غصے کا اظہار کرنے اور امریکی افواج سے سخت و مؤثر اقدامات کرنے کے مطالبے کے لیے پیر کے روز واٹسن اور دیگر کو پریفیکچر کی حکومت کے دفتر میں طلب کیا۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا منورو نے کہا ہے کہ امریکی فوجی اہلکاروں کی جانب سے کی جانے والی حرکات مقامی برادریوں کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ بدھ کی نیوز کانفرنس میں کیہارا نے امریکی فوج کے اس اعلان کا حوالہ دیا کہ اوکیناوا میں تمام سروس اہلکاروں کے یونٹ آپریشن 48 گھنٹے تک رکے رہیں گے اور وہ 1 ماہ تک رات کے وقت کرفیو کے تابع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دانست میں اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی افواج اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور نظم و ضبط کو سخت کرنے اور ایسے واقعات کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کو روکنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہی ہیں۔ کیہارا نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امریکی فریق اپنی کارروائی کے رہنما خطوط پر مزید نظر ثانی کرے گا۔ انہوں نے کسی مزید واقعے کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے طریقے پر بات چیت میں تسلسل کی توقع ظاہر کی۔ غزہ میں اسرائیل اور اسلامی گروپ حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئے بدھ کے روز 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انسانی صورتحال بدستور سنگین ہے کیونکہ تقریباً 1 سال قبل نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جانب سے وقفے سے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت حکام کا کہنا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 74,245 افراد لقمہ اجل، جبکہ گزشتہ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے 1,462 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 3/4 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں سردیوں کے برساتی موسم سے قبل سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو مسلسل جان لیوا خطرات کا سامنا ہے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں. اب مزید خبریں سماعت فرمائیے. جاپان کی ایک بڑی تجارتی تنظیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس سال اے آئی کی مدد سے کاروباری کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک کرنے کی کوششوں میں 2025 کے مقابلے میں 50% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. جاپانی تنظیم برائے کاروباری سربراہان کے چیئرپرسن یاماگوچی آکیو نے منگل کے روز اپنے بیان میں آئی بی ایم جاپان کی تحقیق کا حوالہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تنظیم کے اراکین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نظام میں موجود کمزوریوں کو دور کریں. جاپانی کمپنیوں کو جدید ترین سائبر حملوں کے تیزی سے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان انفارمیشن سیکیورٹی ورکروں کو تربیت دینے کے فوری چیلنج کا سامنا ہے. یہ ان اقدامات کے علاوہ ہے جو سسٹموں میں سرمایہ کاری کے لیے درکار ہیں. جاپان یوزرز ایسوسی ایشن آف انفارمیشن سسٹمز کی جانب سے قبل ازیں رواں سال شائع ہونے والے ایک سروے میں انفارمیشن سیکیورٹی سے واقف کارکنوں کی شدید کمی کی نشاندہی کی گئی تھی. کم از کم 100 بلین ین یا تقریباً 630 ملین ڈالر سالانہ فروخت کرنے والے کاروباری اداروں کے تقریباً 3/4 نے کہا کہ ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عملہ کافی نہیں ہے. سروے کے نتائج 10 صنعتوں پر محیط 950 سے زیادہ کاروباری اداروں کے جوابات کی عکاسی کرتے ہیں. سروے نے یہ بھی ظاہر کیا کہ مارچ میں ختم ہونے والے 12 مہینوں میں 7.1% کمپنیوں کو وائرس زدہ ای میل اٹیچمنٹ کے ذریعے سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا. انٹرنیٹ سروسز پر غیر مجاز لاگ ان نے 6.5% کمپنیوں کو متاثر کیا جبکہ 5.2% رینسم ویئر حملوں کا شکار ہوئیں. دی ایس ٹرا ہیکنگ کے واقعات کی اطلاع دینے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد میں بھی تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. سوزوکی موٹر کا کہنا ہے کہ اس کی پہلی چھوٹی برقی گاڑی جاپان میں نومبر کے وسط میں فروخت کے لیے پیش کی جائے گی. چھوٹی گاڑیاں بنانے والی جاپان کی اس سب سے بڑی کمپنی کے ای وی فیلڈ میں داخلے سے اس شعبے میں مسابقت مزید تیز ہونے کی امید ہے. اس جاپانی گاڑی ساز کمپنی کا کہنا ہے کہ ای اسکائی ماڈل کی یہ گاڑی ایک دفعہ چارج ہونے پر 310 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی برقی گاڑی کے لیے یہ نسبتاً طویل رینج ہے. قیمتیں تقریباً 1.55 ملین ین یا تقریباً 9,800 ڈالر سے شروع ہوں گی جن میں ٹیکس اور حکومتی سبسڈی شامل ہیں. سوزوکی کا کہنا ہے کہ اس کا ہدف ایک ماہ میں 1,000 گاڑیوں کی فروخت ہے. سوزوکی کے صدر سوزوکی توشیہیرو نے کہا ہم چھوٹی گاڑیوں کے وسیع آپشن پیش کرنے کے لیے کام کریں گے جو ایسے صارفین کو تجویز کی جا سکتی ہیں جو پیٹرول گاڑیوں سے منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. حریف جاپانی کمپنیوں نسان ہونڈا اور میٹسوبشی کے ساتھ ساتھ چین کی BYD نے پہلے ہی چھوٹی برقی گاڑیوں کی فروخت شروع کر رکھی ہے. ستمبر تک کے 9 مہینوں میں جاپان میں فروخت ہونے والی تمام چھوٹی گاڑیوں میں منی ای وی گاڑیوں کا حصہ صرف 1.5% تھا. اس کی وجہ پیٹرول ماڈلوں کے مقابلے میں ان کی زیادہ قیمت اور دستیاب ماڈلوں کی اقسام کا محدود ہونا ہے.
1: اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو.